avo obebeva isasa ipyta morotija jovy obevoivoi vágare ivyape ari tuisakueya bebe. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã pyhoe 920 AM oiva estado maranduasai apytépe.

0: Guatiañe'e ojaiva'ekue San Pablo Romano guápe. Chepe henguekuéra. Jaikuániko tupã omoiha opamba'e iporã hag̃ua umi haihujárape. Ha'e ohenoiva'ekue ojapo hag̃ua hembipota. Umi ha'e oikuámava'ekuevoi. Iñepurũrã guive omoi oiko hag̃ua ita'yráicha. Ita'yra ha'e hag̃ua pe tenondegua ipehẽnguekuéra apytépe. Ha umi tupã oiporavova'ekue imba'erã. Iñepyrũha guive ohenói avei. Ha umi ohenoiva'ekuépe ombohekojoja. Umi ombohekojojava'ekuépe ome'ẽ heko mimbipágui. Tupã ñandejára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñandejára.